0: West, west. Up, up, up, up, up, up, up. Aku bareng Petro tangane mak selonong ngenangi siraku. Wis rasa diterus Petro, wong api-api kok terus grupiu grupiu grupiu. Iki mau jenenge ayun-ayun gobyok sing dhisik mau ayun-ayun ning dibatangke. Ora patek dong aku. Iki mau sing dhisiki ayun-ayun batang. Ah sing kari iki mau ayun-ayun gedobyok. Gobyok ya gedobyok. Wong kok tanpa mikir gobyok gobyok.
1: Ayo kuwi.
0: Ora ndek puno nuturi wong. Aku manggil ning nang geblak untak ST kurep ST. ST kuwi tau sama tau. ST kurep ya kurang ngerti. ST kurep S kuwi ST, T kuwi sate. Nanti ST karo sate biasa bayarono.
1: Biasa bayarono. Anak-anakane ngerti. Karo sate senenge rajia mak. Aku ya sate Abodro Yono. Kene liku kene. Nanti begong. Bagong gak susah hati ini. Ah, bucah ke orang.
0: Gang. Mangge kula tak mriku Kang. Ninding belok pos Lendro. Lendro Kang.
1: Ya.
0: Aku kejane agak aras-aras sing gending.
1: Ayam rene karo sowan kiyaine Semar.

tonang nggih kotap. Ingkang kinaos sinambeting sinarita ingkang samya lenggah wonten tenging wana.

0: wonten merta padha Kanjeng Ibu. Mboten nginten bilih Ibu Wara Sembadra mekaten ing dadha kersanipun. Iki aki kabar ya nggih Raja Guru. Banjur wirasa ingkang kang prayoga marang ibumu. Iki ngene upama ta bener-bener, upama ta bener-bener kowe ndereke ibumu jur suwita karo bapa kualon apa gelem apa ora. Menawi kula kepareng nderek panjenengan kemawon, Bu.
1: Temenan.
0: Iki saestu.
1: Kowe terus nang aku ibu karo aku, Ngir.
0: Lahir batos paduka kula anggap kados ibu kula piyambak. Awit mboten nginten yen ibu ingkang lairaken ingkang putra malah mekaten tindakipun.
2: Lelakon napa?

wong nang iku mak utang. Lah kok tadi bentar wis sembodro kok mengkono nol garing. Ya mana iso ngondok-ondok ning

Kacarita Sang Kusuma Dewi Wanasrikan di telasan geng putra Dina Bimanyu kadiaken para abdi patpon kawan wonten majaning wana den rencange minggah peparing gunung tumurun ing jurang curi senajan to kuncar kecentari bebundutan datang ginawiroso kadring daya ditumungke ing kraton Durwati Wusono kandhek ing cas perkawet geus mujel saksono awit ing kunang langkuwi denda catur denda dalan gedhe catur wirang papat kendel wonten delanggung pro sekawan saknalika kandhek sawetawis wonten sang andhaping mandura gurda sinambi anggipur penggali midhangetaken kukil ing samya macar wowan mung swara manusri gunjing lan cincing guling kang bisa nang semanten ing penggali upomo topi bisa toto jalmo koyang sumpanem bromo marang sang pekik ingeng tulis sami andong saksono datan kacai tonggenyo lumaksono sang kusuma dewi tuningkang putra raden Abimanyu nompo cobaning jawata katemping samirana semuyut ingeng langkung ageng animbulaken ratap ing penggalih

0: kokona habis kuwi nyelo-nyelo. Mulane ndara wara si kandido kurung kae domblai. Lho, mi wong sitok padha. Wong sing dikrayu ngeloke ndara sing kandido njur mlayu kok do kira noko telu po loro. Ora gelem ngetape. Ora wis apal. Buta kok apal saking apal Rusia pokoke kena tapre gake becek bayo cepacut lagu
1: kena yo bacut ora kena yo bacut
0: ngrancang bali saring para buta
1: yen nganti ngrubeda lagu kojo takon dosa bisa tak tugel gulune.
0: Ini karaku sing tak wedeni apa kalah gede dhuwur kurang gede kemulo migo kurang duran janjiku. Lino kaprai namo sakon dosa klawan tubruk.

0: iki diguang bangkene. Awak dhewe sing nyambut gawe kok. Diguang mengko terus sandangane diparu wong loro ya, ha.
1: Yo.
0: Monggo sik pirang-pirang. Rikala Raden Abimanyu ngasta jemparing kathah para denawa ingkang prasasat den rampet dumugi ing Margolan. Ingkang tasih mulya jati-jati teman mulya ajrih ngadhepaken bebaya sak nalika nilarwana glundung jurang ing kanca manungsa.

sapa. Ingkang sami lenggah wonten ing Taman Keputren. Nembe kewala sami suka parisuka aniti priksa marang Edi-edi ning sesawangan. Resi Durwacana. Ing prasasat datang kinggang sak rikma maring Kang Rayi. Woro Sembodro. Tuwin para abdi ingkang sami alados rinten pantor dalu. Andhiraken mah ingkang bendoro

0: Kajeng Woro Sri Kandi.
1: Kula nuwun wonten paring pangan tiga Kang Mas.
0: Ing Kraton Durawati katon nggone sepet. Ing Kraton Durawati katon nggone ora ana janmu kang manungsa. Ingkang padha lumiwat apa maneh makuwon ana ing telenging kraton. Ingkang dados pengetengetipun ingkang rayi menika mboten jalaran kumplang negari. Kula menika kepengin sanget ngladosi panjenengan nanging kalian ingkang rayi. Iki kadang kula manunggil garwa madukara diajeng para Sri Kandi. Kepengin banget kudu ngladeni marang aku. Inggih lah saiki diajeng para Sri Kandi ingkang kudu digoleki ana ngendi papan dununge kumpulno ana sajroning taman keputri. Mengko pun kakang Dewi kang bakal murba mahasiswa. Senajan to ditinggal marang tetimbang lemu nanging takira pun kakang uga geduga angesuwi para garwa. Ucamban nuwun wonten paling adawu. Aku njaluk tulung mongso bodho mbok menawa ana salah sawijining para abdi ingkang padha uninga. Salah sawijining garwa madukara aturana banjur lumebu ing taman keputren. Perlu bakal takjak remugan murid gelem bebarengan ngladeni marang Kang Mas Resi Durawacana. Oh iki ngisahaken dawuh. Mbok menawi menika mangke wonten ingkang sampun mangertos jer paduka lenggah wonten negari Durawati temtonipun para kadang paduka Sinorwedi manunggil garwa madukara. Wonten ingkang ngupaya lan kepingin badhe pinanggih dumateng piyampun Sang Sumadewi. Iya. Kejaba saka iku sepening kraton kang saknyatane tan ana janmu manungsa kang padha mapan ana wongkon kraton Durawati. Kumpleng negara diajeng ora perlu kuwatir mbok menawa mengko ana sawijining para kawula ingkang padha sak rembug mangpun kakang Sayugya. Tegese sabiyantu. Yen Koko Prabu Bathara Kresna Srakresa kundur menteri pun kakang kang bakal nyekel panguwasa ing kraton Durawati. Senajan tumraping batin pun kakang ora kepingin bakal duweni rasa milik ing bumi negara Durawati. Matur sewu sembah sang

0: Kanjeng Ibu ora ngira babar pisan kepara nyata yen ibumu Kakang Mbok Sembodra mengkono tumindake. Kula ngantos rikuh sanget badhe mulat dumateng lenggahipun Kanjeng Ibu. Kok ora ngira temen yen ibu duwe penggalih kang kaya mengkono nala garing. Kula dhewe ya ora ngerti. Yuk kok kepiye ngono lho wong Ndara Sembodra iki jare mustikaning wanita kok Ndara Janaka tindakan kok ngono lha lakone. Aku kuwatirane ditiru karo anak putu. Yo nek anak putu mono jenenge ra setra mengko nek yuk ditiru para-para kawan. Ya mengko yuk. Bayi mrene tak tinggal ngono yuk. Kumawani kaya mengkono, Cok.
1: Ah ora ren. Wong nek Mbak Ayu kebentuke kalawa kok.
0: Lakon kok kaya ngono. Ndara Sembodra, Ndara Sembodra. Oh. Dunia. Menika diajeng Sri Kandi Kang Mas.
1: Aku iki jenar nyawang Sri Kandi mah iki sing mepeti pandangan iki.
0: Sapa tadi putrane Gusti Mura Sembodra Raden Abimanyu
1: nyur sing wanudya kae Ndara Sri Kandi.
0: Oh, ket mau sing jeneng Abimanyu kok ngelirak-ngelirik aku terus.

0: Kang Mas Resi Durwacana.
1: Apa Yayi?
0: Sak pengripun dia cengkoro Sri Kandi kados rumas kerontoronto manang kulo awit ingeng putra pun Abimanyu ingeng boten saged pisah kalian kadang kulo Yayi Sri Kandi. Yen pancen paduka tresna kalian kula kados pundi caranipun saged budidaya mriking putra pun Abimanyu kraos wonten ing Purwati lan diajeng Sri Kandi kersa ngladosi panjenengan. Kang Mas, yen panjenengan tresna kalian kula sumanggaken atur kula mugi lajeng kadaro. Kula mboten badhe tentrem yen mboten nyanding kang putra Abimanyu lan mboten sesarengan kan jajeng Wara Sri Kandi Kang Mas Durwacana.

0: Teguh Sri Kandi.
1: Jaga, jaga terus itu wacana napa nututi aku kowe.
0: Seko karepe mbayimu Sembodra supaya Sri Kandi melu karo aku. Kowe kudu manunggal dadi jatuh kramaku.
1: Sopo aku kon dadi bojomu ngono apa? Ora butuh ora sudi. Apa ora kowe? Ditampik mawon. Ngono kowe kementus. Sapa-sapa ditari, sapa-sapa ditek untung ora weruh ndekku. Ora ndekku mau ditari engko. Aku sing kapok.
0: Ya jaga ngono kuwi, Kong. Wong soalé iki wong kae iki mergo tresna karo Ndara Sri Kandi.
1: Kan ditak laden tekan zaman kelanggengan. Kepane iso ngalake karo

wae kakak wae monggo kula dereke. Wah. Ora karang karuan. Jenarita kusumaning ayu dening Kentro Dewi wase kanthi kadhaken para abdi repat panakawan. Lumajar huntat saking wengkoning kraton Ndurati. Ketlangso dumugi pertapan ing Pandan Surat.

pocapo ingkang lenggah wonten pendopo ing pertapan Pandan Surat. Sang mawi kursi Indrayudwin ingkang roko begawan rasa murti nembe kewala nampi nugraning jawata ingkang linangkung sami ngeningaken cipta wonten sak lebeting pertapan kepareng wedaring pangandika. Kakang begawan rasa murti onopo di aku karo kowe padha tapa ana ngene sawetara suwe aku nampa kanugraning jawata wujuding cahya limang perkara ingkang kono mujudake ali-ali ingkang sinebutake mustikaning bumi. Oh ya syukur pancen iku ingkang kudu digayuh yen pun kakang ing pengangkah bakal ngudi marang katentreman murih bisa nampa pangayomaning jawata sajripun kakang tumitah ana mercapada. Gandeng rikala semau pun kakang wis anindake tapa rong perkara. Sepisan pun kakang tapa ngrame sinambi lelana ingkang angka loro pun kakang wis nglakoni tapa nendra. Ing wektu iki pun kakang bakal nglakoni kang pungkasan tapa kendel. Lah gandeng pun kakang ngersi adi ora bisa pisah sak rikma pinara sastra mengko mundhak pun kakang ya dadi ubedane adi ngulit nyeningake cipta pun kakang semoga aja nganti dadi rubedane pun kakang anggone semedi dina iki pun kakang bakal topo onong mega malang. Oh iya kakang yen ana apa-apa aku njaluk supaya adi mateko aji pamling pun kakang tumuli bakal nekani opo kang dadi sedyamu pun kakang saguh bakal tetulung. Oh iya tak estake muga-muga pusaka ingkang nembe diparingake marang aku saka sing Bathara iki lestari besok tekan onong putra wayaku mengkono di sekecake lenggah pun kakang tak onong mega malang.

0: menang batokong olehmu.
1: Kakang Mbok Woro Sembodro menika tonipun kadang kula sesarengan suwita Pangeran Janaka namung dinten menika mboten nginten yen Kakang Mbok Woro Sembodro menika lajeng dipun garwa setunggaling titang mercapada ingkang mboten sepintra ingkang nami Resi Durawacana Penemban ingkang mongko niating lampah kula wau badhe ngupaya Pangeran Janaka sesarengan kang Kakang Mbok mboten nginten yen to Kakang Mbok mekaten ing dados kersanipun.
2: Oh iya.
1: Lajeng kersanipun upaminipun panjenengan kula suwuni senjata pitulung menapa kinten-kinten panjenenganipun sang tapa kersa
2: nggih
1: nundung satnapa pendhita ingkang wonten sak lebeting Taman Keputren Darawati. Nempun ketundung lajeng Pangeran Janaka mangke kula pasrahaken panjenengan supados saged dipun upaya.
2: Oh nek ngoten niku dadine rong jurusan.
1: Belu, belu.

0: pokoknya mati urip aku areng derek pendhita iki.
1: Ya ampun monggo mawon.
0: Kula sumangga kaliyan to panjenengan kepengin kula dos iki. Kula suwun supados panjenengan saged nundung Resi Durwacana. Mangke mboten ngewaken kula panjenengan badhe kula dosi kaliyan Kakang Mbok Sembadra tandangane Durwacana.

0: ora kleru cokor sepon.
1: Petro,
2: nun,
1: nggonku milih jodoh ora kleru Pangeran Janaka Petro.
2: Kaya syukur wis bali kok wingi muni.
1: Bagong ora kleru. Pengen ora kleru kok diumum.

0: Yun. Yanopo le rawuh sinuwun.
1: Ya kintas. Aku iki mau ngancani Janopo nggone topo. Sing dadi wong bengkok wae.
0: Iya,
1: senengane kok cocok solan salin.
0: Alah, sinuwun dua roko.
1: Iya, Pak. Mau dadi pendito bengkok mau, Gong.
0: Ayo syukur kadang yo piyane iki yo suwas-suwis sarwa luwes solan salin. Ya kono-kono aku ra nggo salin kok. Bapakmu kon rene?
1: Oh, bapak digunakke.
0: Iya, Pak.
1: Timbali sinuwun wonten apa?
0: Tak sawang-sawang seko ing kaca paesan iki yen ora kowe tandinge ora wae tak labrake.

sapa-sapa mung Semar Badrayana. Wong kok ngono kok tanding lek arep kaya ngene sing Semar Badrayana kuwi lho. Nyekel kendang ya iso. Aku ora takon. Kowe arep tanding karo kula.

0: Gusti Sembodra nipun rada sing dadi durawacana Bathara Guru yen Kang Rai Sembodra disingetake wonten ing gedhong. Gedhong endi? Ana ing gedhong Gubit Mandragini wis bebarengan karo Si Abimanyu. Ateges Kang Rai mboten kok tumindak nyeleweng. Niku wae sing dikandhung Bathara Guru rada dadi tumbak tinumbak. Jurus wasono Durawati ki ono ngendi? Kresna ingkang ono Durawati ono Ngamarta saiki.
1: Iya.
0: Lah mung Kakang Semarwe tak aturi prisa. Mandira kencana ingkang Motejo iki wae lepasana jemparing pasana puturun Bathara Kresna. Iki puturun Baladewa ya ngoh.

0: seno kersno kakang kupu
1: wis pinang toto titi tentrem pun kakang lan Dimas Janoko kang nembi nompo kabejen muga tansah lestari minangka dadi pangayoming para Pandhawa
0: yo
1: kaya ngopo gembirane penggali Yai Samyaji sakwise uninga pun kakang timbul lan adimu Arjuna
0: mengkono
1: Koko Prabu Baladewa kemiyai urusipun pados Koko Prabu nggawe pepanggihan kraton Ngamarta
0: iya
1: pun kakang lestareake ngendikamu melu nuwun marang Jawa ta muga tansah pinaring rahayu kang pinangi wuri

0: 手。
1: Iya sih sami aji.
0: Koko Prabu
1: Bratasena.
0: Yo kepiye? Wis ora sarujuk aku dadi ratu ya ora popo aku dudu wong serakah. Aku ora kepengin nglenggahi dampar ke Prabon. Ngaspina bali ning tanganing pendhawa aku cukup wis bungah. Mrono tatanen kanthi pratitis aku ora melik palenggahan. Yen perlu wong kaki-kaki kon dadi ratu ya ora popo. Kakang Begawan Curiganata
1: mengko dhisik. Yen Kakang Begawan Curiganata wini sudo dadi Nalendra, aku rasa rujuk awit iki wong jaban rangkah. Urusan negara Ngastina ki urusaning darah Barata. Kuwi aja lera-leru, Yayi. Aja lira-liru.
0: Darah Barata ki Kurawa lan Pandhawa.
1: Kakang Prabu Baladewa ya Kakang Begawan Curiganata ra darah Mandura. Ora kena cawe-cawe urusan negara Ngastina. Ngiguh kena udu penggalih bisa, nanging nglenggahi keprabon ora bisa.
0: Yayi, kados pundi?
1: Ngeling-eling nalika wonten bayi lahir wonten kraton Wirata, anakipun Angka Wijaya kelawan utari
0: ingkang jabang bayi menika dipun wastani Raden Parikesit.
1: Lahiripun Parikesit sesampunipun ilang sambe kalaning jabang bayi rikala dinten Ari Respati Legi.
0: Nembe lahir Parikesit nangis kalih dinten kalih dalu
1: mboten wonten menengipun.
0: Dipun dolani menapa kemawon Parikesit mboten saged meneng.
1: Nganti utari njrebebes nangis.
0: Njrebebes nangisipun utari
1: nelongso ditinggalaken Keng Garwa
0: Angka Wijaya
1: ingkang rikala semanten nalika wonten pupuh ranyuan lebur gugur ning palagan perang Baratayuda ana ing Tegal Kurukaseta. Nangise Parikesit menika meneng sesampunipun dipangku wonten Yayi Prabu. Yayi Prabu mangku bayine Parikesit rumiyin. Nalika Parikesit tasih alit dililing lan disawang dening Yayi Prabu dipangku, Yayi Prabu ngendika,
0: "Jabang bayi
1: wis menengo. Yen kowe gelem meneng saiki besok arep dadekake ratu ning Ngastina." Menika ingin kula eling-eling ya.

0: Lho dadi yen kaya ngene iki wis padha sarujuk yen paring kesit bakal dicumenengake ratu. Leres amit sampun dados titi wanci. Sampun dados titi wanci. Ngastina menika kedadipun lenggahi dening Joko paring kesit. Awit paring kesit menika putranipun Angka Wijaya. Angka Wijaya menika satriya titi sing wahyu cakraningrat. Wahyu Cakraningrat menika wahyu keprabon. Wahyu Kaprawiran menika wahyu ning ratu. Cakraningrat lan Kaprawiran loro-lorone mapan wonten jagatipun Angka Wijaya. Rikala Angka Wijaya badhe gugur ning palagan perang, wahyu Cakraningrat menika nitis wonten Jabang Bayi ingkang tasih wonten wetengan. Bayi lahir mila mboten kaya mawanipun piyambak. Sedaya wau sampun rinipta saking kersaning Kang Maha Mulya. Kula namung kinarya sedrema. Kakang Begawan Curigana ta? Weh, lah yo yen wis pancen nyata trep titi mangsane, lah yo diles sanakake. Sopo Kang Pinitaya nimbali parikesit ning kraton Wirata Boyong ning negara Ngastina. Jumenengake ratu aja nganti kepancal dina iki. Ing mongko dina iki dina kang becik, dina kang apik.
1: Aku usul.
0: Yai Werkudara usul apa?
1: Parikesit isih bocah. Umure urung sepiro. Apa inggane bisa mranata tatananing negara sing urung tentrem kaya ngene. Jaliteng dipenggalih kanthi permati. Yen Parikesit wis saruju bakal dijumenengake ratu kena. Nanging kudu ana sing amat-amati, ana sing jejeri, ana sing ngesuwi. Sopo sing dadi suwe?
0: Yayi Janaka.
1: Ora cocok.
0: Yayi Prabu Puntadewa.
1: Jali deng kakangku taturi menggali. Mbarep kakangku kon ngaso. Wis sepuh rasa melu cawe-cawe.
0: Lho karepe si adi?
1: Karepe pun adimu aku Werkudara sing kon ngesui Parikesit mengko. Wong keng ora melu Baratayuda wong sing anggur. Biyen Baratayuda dadi Janaka sayah aku yo sayah. Mbarep kakangku ya sayah penggali kowe saya-saya dadi botoh senopati. Ning nangkene ana wong sing nganggur nanging saiki teko. Dadekake suwi ngratu Ngastina sing arep teko.
0: Kakang Begawan Surigana ta.
1: Cocok. Kowe ngesuwi Parikesit.
2: Kepiye?
1: Budeg. Kowe ngesuwi Parikesit yen dadi ratu kowe keng dadi suwi. Diayomi tuntunono aturono wawarah murih bocah bisa nalar penggali.
2: Yo di Werkudara.
1: Yo
2: wis aku saguh apa ingin dadi pangandikane si adi.
0: Ngomong apa miki Werkudara? Wis panjenengan mereka supados dados sugihipun Parikesit
1: sanggup. Yayi Janaka, nuwun kula. Jujukan ing negara Wirata undangan putramu gawa kondur Ngastina jumenengake ratu.
0: Putu-putuku Pandhawa mengko tek tatanane. Mbok nganti ana dom kang lumusuping banyu.
1: Wis mrono Yayi Bathara di
0: tata kepiye iguh artikele murih wisudan jumenengan iki bisa lulus raharja tegese ora ana sambekala. Aku tak metu sejabaning langkah ngundang putu-putuku kabeh anakmu kang padha sumewa ning pagelaran jaba. Murih nyebar sisik melik mbok nganti ana dom kang lumusuping banyu aku njaluk pamit.

Arjuna nuwun dhawuh. Bunduta kondur kutomo pari kesit ana wigati kang luwih wigati jujuga ning Praja Wirata. Eyang Maswapati timbalana kon rawuh kon nekseni jumenengan mengko ing tembe yayi mboten namung isoaken dawuh.

0: sing arep dhewe iki sapa iki? Sapa? Yen diaku aku eyangmu Curiganata. Biyen ampuh-ampuhe Mandura. Iki Prabu Baladewa. Saiki wis ora ampuh mung suaraku sing isih getas nanging aku wis suda pengrungon. Tenagaku wis susut wis ora kaya wis-wis, ora kaya wingi-wingi. Eyang Begawan Curiganata. Yo. Kulo ingyang wayah Sasi Kirono. Kepiye? Kulo ingyang wayah pun Sasi Kirono.
1: Oh iya. Iya.
0: Ya orang ono tembung damar sasi, Gir. Aku sengaja merpeki karo jeneng siro. Mboten damar sasi nanging kulo keng wayah Sasi Kirono. Eyang. Eyang budek. Sopo kowe? Ora usah takon sopo kowe. Iku jenenge Kakang Sasi Kirono. Oh, iki jenenge Sasi Kirono, iya. Sing seru ngendikan Kakang kae kupinge wis ana watune. Mulane ngendikan kudune seru. Nggih, kula Sasi Kirono. Lho bapakmu biyen sopo? Nalindra Pringgondani, Prabu Anom Gatotkaca. Dadi kowe putrane Gatotkaca? Nggih, kula yoganipun Rama Swargi Prabu Anom Gatotkaca. Rama Prabu Gatotkaca menika metoni kalih.
1: Metoni loro.
0: Inggih, kula Sasi Kirono. Kelawan adi kula Jaya Sumpena.
1: Kelawan adimu Jaya Sumpena. Lha ning endi Jaya Sumpena?
0: Saweg netepi sesanggeman. Jagi katentremaning Praja Ngastina.
1: Lho sing mburi iki sapa?
0: Kula Panudaraga.
1: Jenengmu Daraga nggih Janur Wendo.
0: Lho anake sapa?
1: Antarja.
2: Oh, anake Antarja. Persis ramane dedeke. Wah.
1: Ora tayang cukur kowe.
2: Rambuting rembyak kaya wong wedok.
0: Kemareman, Eyang.
2: Iya.
1: Persis kaya sing ngejazz. Lho kae sing mburi pecical pecicil
0: sapa?
1: Aku
0: Antasurya.
1: Eh, Antasurya?
0: Ya.
1: Anake sapa?
0: Anake ramaku karo biyungku.
2: Kurang ajar.
0: Menika putranipun Paman Antasena.
2: Oh, mulane sih kaya ramane.
1: Kowe anake Antasena,
0: ya wis ngerti takon. Arep ana dawuh apa, Kaki?
2: Aku tumuju prana. Aku arep ngetokno lelabuhanku karo Bumi Ngastina, awit bumi tinggalane eyangku. Menang tak kencengi, menang tak rungkebi nganti tekan puput yuswa.
1: Sing ati-ati. Iki arep ana jumenengan.
0: Badhe wonten jumenengan,
2: iya. Kowe ora kena meri, kowe ora kena iri. Padha-padha putune Pandhawa nanging kang ketiban sampur ki adimu Parikesit.
1: Menungso ki papak ora padha, atine cetek ora kena dimek.
2: Kula tak kandhani.
1: Senajan wujude padha, menungsane padha nanging nasibe ora padha. Ya 10 ki napakno nasibe apik ki Parikesit. Pasewakan agung ki ngrembug yen adimu bakal dijumenengake nata ing negara Ngastina. Kowe ora kena meri, ora kena iri.
0: Senajan ramamu biyen mati-matian lembelani negara Ngastina Bratayuda gelar Gatotkaca, ramamu biyen ingin dadi pamuking negara Ngamarta.
2: Nanging kowe tetep kudu bali marang nasib.
1: Menungso lahir gwer saka gua garbaning biyung sangang sasi luwih 10 dina ki wis nggawa rejeki, nggawa pati, nggawa jodho, nggawa nasib dhewe-dhewe.
2: Ora kena kowe iri, ora kena kowe meri.
1: Yen ana wong king ngomongi kowe, ingkang ngomongan iku ora tanggung jawab, mung isine arep ngelitiki marang karahayon. Kuwi aja dipersudi. Dadi kowe kudu kang waspada.
2: Ora kena kowe iri, ora kena kowe njur neko-neko ndumeh-ndumehake,
1: dumeh wong tuaku biyen Senopati Agung, aku ora dadi ratu.
2: Parikesit anake Bimanyu, Bimanyu ora sepira le dadi senopati dibanding dibobot adoh karo Gatut Kaca. Njur kowe padha ngudi tuwuh, ki ora bener. Kabeh mau menungso ana sing pandum, ana sing dundum yaiku Gusti sing kuwasa. Kowe mung kari nglakoni.
3: Inggi. Mekaten, Eyang, ya.
2: Udaraga ya semono uga, aja nganti duwe rasa apa-apa karo adimu Parikesit. Yen karepe pun kaki ayo padha disengkuyung. Padha ditrepi, padha di gula wentah. Adimu padha dimong tuntunan marang marga rahayu. Murih le dadi ratu kena kanggo tepo patuladan, kena kanggo pepayung karo kawule Ngestina kabeh. Muga-muga Ngestina sing urung tentrem enggal tentrem. Golong gilik nyawiji gedhekno rukun kerukunane murih kanggo junjung adeging praja Ngestina.
3: Ya tak pundi dawuh pangandikamu, Eyang, yen wis cetha welo-welo ayo dijogo.
2: Mbok nganti ana dom lumusuping banyu sing ati-ati jan

Wonten kacrita para wayah Pandhawa nggenyen jaga katentreman genti kang winuwus inggih mijil saking laladan Traju Trisna putranipun Prabu Bumantara rumiyin Prabu Swarga bebendrongan solahe.

Nanging mboten kenging digetuni niku sampun noyan ayu Baskara Titi Wanci. Entek tulising uripe Kang Rama Bumantara. Dadi Kresna mateni Bumantara niku mung kanggo jalaran lantaraning mati. Kabeh niku wis dadi karepe sing gawe urip. Mung lantaraning mati Prabu Kresna. Mboten kenging digetuni. Awit niku sampun dadi karepe Kang Kuwasa. Mboten namung Bumantara ingkang pejah sedaya ingkang gesang wonten ing bumi badhe mati. Maune ora ana dadi ana arep bali ora ana meneh. Ora usah getuni wong kang wis mati wis dadi kersaning widi. Namung monggo samya dedonga murih sukma Kang Rama tinampi dening dewane Antaka minggah ning swarga Tundasanga. Mboten usah dipenggalih Kang Werni-werni, Gus.

0: Ya. Tutu karep kowe dhewe. Pandeng ora dadi areng nyembah karo kowe Udaraga.
1: Parat.
0: Margo Lena. Margo dalane Nopati ki dalane ing patimu nang kene. Modiar.

dulu. Jane ora piro jane. Mung senggarane ning tandang grayange mijet kowe ngranti. Rajang daya pamungkas ora kuat giyo ambruk. Ilang bayune. Ilang cayane. Ilang kadik dayane larut padha sananika brangkang mundur kami gilan. Wis ora ana sing kanggo giri-giri siji acan. Kene ora kono ora. Ilang daya kekuatane wis arep apa kowe? Kaya ketek ditulup. Ora duwe daya kekuatan. Liane ndi? Grayang pamungkas ora padha nasibe ora wani-wani.

0: tobat. Jagat Dewaya Bathara. Rat, wirat moko.
1: Nuwun dawuh sabdo pangandika Kanjeng Ibu. Ngaturaken sembah.
0: Ya tak tampa bali padha-padha. Kula nggih ngaturaken sungkem Kanjeng Eyang. Iya tak tampa bali padha-padha. Kowe aja melu-melu karo dulurmu lanang ya. Wirat moko kuwi kawe cilik melu aku, mulane ora ngundang Nini nanging ngundang Ibu. Yo wis ora dadi apa. Sejatine kowe arep padha menyang endi kula ora tau-tau kumpul ngadep. Brol kingetmu wijil karang riwe napas murbut rujun. Wirat moko.
1: Kanjeng Ibu
0: isya.
1: Menapa menawi kula matur mboten duka?
0: Ora duka pune yang ora bakal duka. Karepmu kepiye?
1: Menapa pot duka semban kula mboten ngertos menawi negari Ngastina badhe wonten jumenengan.
0: Lho, negara Ngastina ki arep ana jumenengan.
1: Leres. Menawi paduka ngeparengaken kula kelawan Kakang Wisangkara badhe ningali jumenengan wonten ing Praja Ngastina ngendikaning akathah ingkang badhe sinengkakno ing alugur nglenggahi dampar keprabon menika jeneng Joko Parikesit.

kula sing iki bocah padha lunga kok ora kepenak temen, ora kepenak temen. Lolo sing iki bocah padha pamit arep mirsani jumenenganing negara Ngastina. Gruncalan atiku kaya ninggal bocah nang pipir jurang. Arep menangi apa?

hasil saking kegerumbulan ana satrio singgah gagah perkoso. Sinten menika? Menika waranipun Raden Danyang Suwela. Raden Danyang Suwela menika anakipun Aswatama. Putune Begawan Durna. Watek wantune Danyang Suwela menika melu kakine. Sifat menika menawi boten temurun anak nggih temuruning putu. Mung wujude gagah. Nanging omongane, tandak tanduke, salat tingkahe mboten wonten ing dibuang ing eyang Begawan Durna. Danyang Suwela urip. Perang Bratayuda rampung bisa brobol mring akrep. Lumebu ning wana greng bebondotan manggon ning tengahing alas. Lenggah oning marga catur denda kaya dewa ngejawantah. Danyang Suwela